0: Morgen.
1: Okay. Ja. Ja, gerade. Nej, men jeg tog lige telefonen med ud, og lige snakkede lidt engelsk i ry, jo. Ja, okay. Jo, jeg mødte jo altså også, ham, som kommer her fra Gammel Ry af, jeg kan ikke gøre mig, jeg mødte ham.